0: să merg seara mâna. Lău, m-a omorât.
1: Шертон там махтали се годи жене, жалек специјаше ченје катари лески раји дајтона, жикарин песко бејбон.